Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social. Concello de Fisterra.

0: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Plaza Jorge Mira Pérez, acolla tercera jornada canina de ZAS. Habrá competiciones, exhibiciones y participación popular. Teremos la tercera exposición canina para el campeonato galego al CECRE. E además, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.
1: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
2: Del Concello da Coruña.